0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

aga what, baby, that's what I like. Can't never tell, baby.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: rõõm sa...
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust, hea tärkamist. Kell näitab 7 hommikul 19. mai ja teisipäev, teine töönädala päev on alanud. On täna ausa mängupäev ja näen ka seda tänase ilmaga, et kus kaasneb tugevat sadu ja isegi rahet või äikest, aga vastu saame kuni 25 kraadi sooja. Ja päris troopika on Ida-Eestis, kus peaks täna tulema suve sooja kuni 28. No mõnusat tööle jõudmist ja kui oled veel kodus ja mõtled, mida trendikat võiks täna kanda, siis mõned mõtted jagan sinuga ka veel enne, kui kell saab 8. No, mis täna veel päeva kaasa toob? Kui loomakesed on need, kelle eest tahaksid hoolt kanda ja nende eest seista, siis loomakaitse ühinge nähtamatud loomad korraldab täna kell 2 päeval Tallinnas Riigikogu ees suure visuaalse meeleavalduse. Ja loomakestest veel Viljandimaal toimub teenistuskoerte eriala võistlus, kuhu on kaasatud lisaks Eesti teenistuskoertele ka 4-käpalised Läti politseist. Võistlused avatakse vaatamiseks kell 1 päeval. Sina oled ehk juba oma 4-käpalisega jalutusringil hommikul ära käinud ja oled uueks päevaks valmis, nii ka hommiku esimene muusikapala ootab siis kuulamist. Kell on 7 minut peale, väga mõnusat tärkamist ja toredat teisipäeva.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 7-8 minutit ja tärkamist. Tõeline suvekuumus ootab ees, kui vaadata ilma prognoosi. Täna Ida-Eestis tuleb kuni 28 kraadi sooja. Mujale lepime ka vähem, aga keskmiselt 25 kraadi sooja oodata on ja naudime sellist suve sooja küll. Kaasneb ka tugevamat sadu ja äikest. Eriti rajuks võib minna asi rohega. Aga hetkel sajab saartel ja Lääne-Eestis vihma varjuta ei saa ka sina, kes kuulad meid Sauel, Paldiskis või Keilas. Ja korralikult jagatakse vihma siin varahommikus ka Viljandi, Valga ning Pärnumaal. Praegusel hetkel aga on juba soojakraadid kõik kahekohalised 12 kraadi Haapsalus, Rakveres, Türil, Paides, 12 kraadi ka hetkel mõõdetud Põltsamaal, plus 13 Viljandis, Põlvas, Raplas, Tõrvas, 13 kraadiga hetkel ka Valga, 14 kraadi sooja siin Tallinnas ja Jõgeval, 14 veel Võrus, Pärnus ja 15 kraadi Tartus, 16 kraadi Otepää ja 17 hetkel Narvas.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõlas ikka väga hea laul sinu hommikus. Hea, et oled üleval. Kell on 7 ja 19 minutit. Vaatame nüüd üle, mis see päev täna on. 19. mai tähistatakse rohvusvahelist perearstide päeva. Eelmisel aastal tegid perearstid 8,5 miljonit vastuvõttu ning 77% Eesti elanikest oli viimase perearsti vastuvõtuga rahul. Pereõe vastuvõtuga küll 10% rohkem, aga keskendume ikkagi peategelastele. Arvan, et sa seda tead, et väljaspool perearsti tööaega saab asjatundliku abi küsida perearsti nõuandeliinilt ikka numbril 1220. No tegemist on võimalusega, mida tasub julgemalt kasutada. Nõuandeliini olemasolus teab ligi 90% eestlastest, kuid sealt nõu on küsinud vaid 38% meist. Täna on ka pane midagi kasvama päev. Maiku nimi tuleb ju ladinakeelsest sõnast maius, mis oli antud ka jumalatar Maia või kasvujumal maiuse järgi ja kui usinalt ikkagi aias askeldada, siis aitab maius kindlasti. No mullas on veel küllalt palju niiskust, et ohutult istutada viljapuid, põõsaid ning ilutaimi ja nüüd sa kindlasti kiidad enda, et sa Türi lillelaadal ära käisid, aga kui ei käimata, siis uus võimalus on juba nädala vahetusel jänedal. Seal toimuvad nii laupäeval kui ka pühapäeval taas Oia ja Lille päevad. No mida hekki, kas teadsid ka, et praegu on parim aeg rajada hekki ja maikuu on ka ideaalne muru parandamiseks. Korraliku muru saamine on palju vaeva ja palju aega nõudev ettevõtmine. Muud kui ikka kastad ja väetad ja pügad ja nii 200 aastat, siis ongi sul ideaalne muru valmis. Inglise muru traditsioon ongi umbes 2 sajandit vana ja alles nüüd nad arvavad, et neil on väga ilusad murud. Maikuu on ka peenarde tegemise aeg. Nende rajamine pole just raske, küll on aga probleemiks hiljem rohimine. Aga ikkagi, pane täna midagi kasvama päev on ja kastmisega täna kindlasti muret ka ei ole vihma jagub. Aga ime ilus on ju hiljem peenralt lilli võtta ja lilli on põhjus kinkida tänastele tähtpäevalistele. Sünnipäeva peab Ameerika Ühendriikide laulja, tantsija, näitleja, YouTuber Jojo Siva. Sünnipäeva peab näitleja Robert Annus, näitleja Laura Nõlvak ning ka kantrilaulja Lainey Wilson aastal 2021 sai ju Ameerika kantri auhindade jagamisel parima naislaulja tiitli. Hakkas kirjutama muusikat 9-aastaselt, kus juures inspiratsiooni sai Britney Spearsilt ja esimese loo pealkiri oli Lucky Me. Õnneliku sünnipäeva siis kõigile tähtpäevalistele, suured soovid kuuni ja tagasi. Ja mis päev täna on kosmonautikas, no sellest räägin sulle, kui kell saab 8. Praegu on kell 7.21, hea tärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: tere hommikust, kell on 7:30 ja uudisest ka nüüd lähemalt. USA president Donald Trump lükkas tänaseks kavandatud uue rünnaku Iraanil edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad lähis ida riigid. Trump peaks täna kohtuma oma riikliku julgeoleku meeskonnaga, et siis Iraani teemat ka edasi arutada. Eile teatas Cinnamon, et avab juunis ajaloolises kinomajas Kosmos taas kino. Pärast Cinnamoni lahkumist aastal 2022 kevadel seisis hoone pikalt tühi. Möödunud aasta märtsil avati seal küll uus kultuurikeskus, kuid see sulges uksed vähem kui kuu hiljem. Ajalooline ja muinsuskaitse all olev kino Kosmos avas uksed 10. märtsil aastal 1964. Prantsuse kultuurinurgakivi on murenemas, kuna nooremad ja kõhnema rahakotiga tarbijad eelistavad ametliku võitu pudelile punasele veinile vabamalt just õllepinti, nii kuulutab The Times uurimistulemustele viidates. Värskete andmete põhjal ületas õlle tarbimine Prantsusmaal veini oma 10 miljoni liitriga ja see põlvkond ka tarbib alkoholi üldse vähem kui nende vanemad ja kui siis valib, eelistab ikkagi õlut. Viimase 30 aasta jooksul on veini tarbimine langenud Prantsusmaal 37%. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet kuulutas välja konkursi 14 üle riigilise raadio loa väljaandmiseks. 5 raadioluba on mõeldud digiraadiole. 9 programmi puhul annab konkurs võimaluse eetriks traditsioonilisel FM-sagedusel. Esimest korda Eestis antakse konkursil välja 5 raadioluba, mis on suunatud digiraadio vahendusel kuulajateni jõudma. Uued raadioload hakkavad kehtima 15. juulist. Spordist ka Hispaania kõrgliiga meeskonna Madridi Reali kapten Danny Carvajal lahkub hooaja lõpus klubist, kus ta mängis kokku 23 aastat. 34-aastase Carvajali leping Realiga lõpeb juuni lõpus. Ta on Madridi ridades osalenud 450. Mängus ja löönud 14 väravat. Madridis sündinud paremkaitse on klubi legend ja üks ajaloo enim au tasustatud mängijaid, kellel on 27 erinevat tiitlit. Ja jäähoki maailmameistrivõistlustel Šveitsis kohtub Läti täna seni oma mõlemalt mängud võitnud Austriaga. Duo 5 ja Postimees otseülekanne algab täna kell 17:10. No mõneks ajaks nüüd hakkavad vihmapilved hajuma, jätkub sadu veel Viljandimaal, kuid päeva vältel võib tulla tugeva täikese vihma mõnel juhul ka rahet. Vara hommikul on juba kerkinud sooja kraadid üllatuslike kõrgusteni. Päeva maksimum on 28 kraadi Ida-Eestis ja keskmine õhusoe jääb 25 kraadi ümbrusesse päeval. Hetkel on aga kevad sooja mõõdetud 12 kraadi Haapsalus, Türil, Paides, hetkel 13 Viljandis ning Tallinnas 14 Pärnus ja 15 kraadi Tartus.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26.900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Nüüd jõudnud autosse kuulama. Liiklus Tartu kui ka Tallinna linnades on sujuv. Veel märkimisväärset ummikut ma märganud ei ole. No teavet ka maanteel liiklejale. Tallinna-Pärnu-Ikla teel kilomeetritel 15-27 toimuvad täna poole kümnest hommikul kuni poole viieni õhtul seal uuringud geoloogilised. Uuringuid tehakse 4 päeva vältel mõlemal suunal. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. Ja Tallinna ring Väo ja Lagedi lõigul esimesel 6 kilomeetril on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal üks sõidurada suletud. Tööde alas kehtib ka kiiruspiirang. Need hommikuti varu aega ja jälgi liikluskorraldust. Kui juba sõidus oled, saad kaasa mõelda ka hommikumängu vastust. Kell 8.45 selgub, kes annab õige vastuse küsimusele, mis lugu see on.

0: Tagurpidi on lugu kuulatud, aga saad oma vastuse pakkuda juba tunni aja pärast, kui algab hommikumäng.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: 7.54 on kell, tere hommikus sulle. No millest räägitakse täna? Hästi levib Shakira lugu Tai Tai, mis on ka ühtlasi Jalka MM-i tunnuslaul. Fännid aga rõõmustasid, et Shakira sai natukene raha lisa juurde. Kohus otsustas eile, et Kolumbia lauljale Shakirale määrati siis alusetult tohutud trahvid, kuna ametkond tegi vigu tema maksustaatuse hindamisel. Madridi kohus on nüüd kohustanud Hispaania maksuametit tagastama Shakirale rohkem kui 55 miljonit eurot. Muusikast tean jagada My Hits Rocki kuulajale, et Sevendast andis mai alguses välja alternatiivmetali uue albumi One ja see on saanud väga head reaktsioonid Rocki fännidelt ka praegu ja sellest muusikast palju räägitakse. Take Two tegevjuht Strauss Selnik on öelnud, et GTA 6 praegune ilmumiskuupäev on 18 kuud hiljem kui algselt plaanitud ja arvutimängul oodatakse ilmumisel ajaloo suurimate meedia esitlust ja GTA 6 peaks ilmuma 19. november, kuigi siis pidi ilmuma ju kevadel, nii et nad on natukene oma tähtajast maas. Loodan, et sina pole kuhugi siis hilinemas ja kui oled veel kodus ja teel kontorisse, vaatame, mida trendikat kapist valida. Ja brillid on väga moes. Viimane aeg ikkagi ka ekraanikaitse brillid endal osta ja saad ennast siis viia siis nullindate lainele töökeskkonda, sest pikalt liiga kuivaks peetud metallraamiga brillid on oma lahedusfaktori tagasi saanud. Ja pikalt pigem moeklassika valdkonda kuulunud siid rätt ilmutab trendikaks kaelaehteks muutumise märke. Kui rätik tundub siiski liiga tavaline valik, siis üks meeste lipse jätta kindlasti kedagi külmaks. Ja vööd kukuvad aga mitte päris põrandale, vaid umbes 10 sentimeetrit alla poole tavapärasest talje kohast. See annab riietusele mingi sõnul seletamatu mind ei huvita suhtumise. Ja ka uus algav lugu, sinu hommikus on kindlasti huvipakkuv. Kell on 7.56, toredat ärkamis sulle ja loodan, et oled kenasti ajagraafikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, head oled üleval, kell on saanud 8. Täna saab küll öelda, et tänane teisipäev on see päev, kus jõutakse kõrgustesse. Just täna on taaskord tähtis päev kosmonautikas. SpaceX valmistub oma seni suurima kandevõimega raketi uusima parima versiooni stardiks. Plaan on Starship V3 esmakordselt orbiidile lasta siis täna 6:30 õhtul algava stardi aknas. Eesti aja järgi alates siis kella 1:30 öösel. Õnnestunud start võib kiirendada nii kosmose lendude odavnemist kui ka SpaceXi plaani ka börsile minna. Ikka tore, kui lendamine kosmosesse ju odavneb, siis on vähemalt kuhu saab lennata soodsamalt. Ja head starti ka sinu hommikule, muidugi kenasti startib see hommik, eriti kui lubatakse nii mõnusat ilma siia teisipäeva. Ilm on tõesti imeline, eriti Ida-Eestis, kus peaks jõudma suvesoe 28 graadini. Loomulikult kuumade temperatuuridega võib ka siis tulla äikest ning tuul ka tugevneb. Aga õhutemperatuur keskmiselt jääb täna 19 ja 25 graadi vahele. Enne lõunat sajab kohati ka hoovihma, peale lõunat sajuhooge on laialdasemalt üle kogu Eesti ja väga intensiivseks võib see sademete hulka minna, võimalik isegi rohe. Aga läheme rõõmsate teemade juurde, et siin juba siis kell 8 hommikul on õhutemperatuurid jõudnud väga soojaks. 11 Kuressaares on 13 Türil Paides Haapsalus, Rakveres 13 graadi soojaga Viljandis, graadi võrra soojem on Tallinnas 14 ja plus 14 ka Valgas, Pärnus, Tõrvas, 15 graadi Jõgeval, Tartus, 16 graadi Võrus, Otepääl ja 17 graadi Räpinas, 18 graadi kõige soojem praegu Jõhvis.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
2: In Reno town, for a few dollars down, you can buy yourself

0: Tore, et nii hea muusika saatel ikkagi täna juba tööle sõidad. 8.09 on kell, vaatame üle siis, mis siin tee peal ees ootab. Tartus on ummikud Ida ringteel, ummika Võru tänava Laardla ristini. Mujal kõik on sõidetav. Tallinnas on ummikus sõitmist muidugi suur sõjame teel ülemiste juures. Pikk punaste piduritulede rivi on ka Tartu maantel kuni ülemisteni. Ootamist on ka neil, kes vana Tartu maantelt sellele teele vasak pööret ootavad. Ummikuid ka Paldiski maantel ning ka siis Pärnu maantel staadioni kõrval kuni siis Mubani Liivalaia poole on autod rivis. Ummikud ka Gonsiori tänaval kuni Estonia puiesteni, jälle ka ristuv Kreutzwaldi on ka tihedalt autosid täis. Aga liiklemist on ka ju maanteedel ja teavet, et Tallinna-Pärnu Ikla teel kilomeetritel 15-27 toimuvad täna poole kümnest hommikul seal geoloogilised uuringud. Tehakse 4 päeva vältel neid mõlemal suunal ja töötsoonis 1 sõidurada suletud kehtib kiiruspiirang 90 km. Tunnis. Tallinna ringteel Väo ja Lagede lõigu esimesel 6 kilomeetril on teekate märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal 1 sõidurada suletud ja tööde alas kehtib kiiruspiirang. Ikka infot on tark vaadata ka enne liikuma asumiste lehelt tarktee.ee. Ohutut liiklemis sulle ja mõnusat sujuvat tööle jõudmist.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

kell on 8:21 ja nüüd on päris õige hetk sind muidugi kiita sellega, et oled õigel ajal üleval. 8:21 tähendab seda, et juba 20 minutit on veel aega ja siis mängime sinuga koos hommiku mängu. Täna on võimalus endale võita järgmine finaali koht. Reedel loosime uhi uue digiraadio veste välja ja selleks, et annaksid raadio mängus õige vastuse, pead olema kindlasti üles ärganud ja olnud siis ka mõelnud, millega võiks tegu olla, mis on see lugu, mille oleme siin tagurpidi jällegi pööranud. Ja kui sul on taab raadio puudu või otsib midagi muud vajalikku, siis on koht, kus see on olemas, vaata ise. Oomipood.ee on see lehekülg. Tootevalikus on üle 500 000 toote. Seal on nii kodumasinate lisavidinaid, kuid ka kõik, et terve kodunutikaks muuta. Veste raadio toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka taab plus raadio vastuvõttu, nii et nutika seadmega ka siin tegu. Salvesta oma lemmik kanalid ära ja kuula raadiot siis kvaliteetse heliga. Pead täna ära arvama siis ühe tuntud loo, mille oleme keeranud tagurpidi, kui tead õiget vastust, ole valmis kell 8:45 helistama ja endale võtta siis teine finaali koht täna seda lugu ära arvates.

0: Tee siis vahepeal endale tassike teed või kohvi ja proovi kell 8.45 mängus olla ja õige vastus meile anda.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: kell on 8:30 hommikul. Uudiseid ka rahvusvahelise energiaagentuuri juht sõnas eile, et kaubanduslikud naftavarud kohanevad Lähis-Ida sõjas tingitud Pärsia lahe tarnehäirete tõttu väga kiiresti ning seda isegi hoolimata sellest, et valitsused üle maailma on vabastanud strateegilisi reserve. Rahvusvahelise energiaagentuuri on koordineerinud siis oma 32 liikmesriigi hädaabivarudest 426 miljoni barreli vabastamist ning teatas sel kuul, et sellest on juba kasutusele võetud umbes 164 miljonit barrelit. Terviseamet alustas Eestis kampaaniaga Ära ole katsejänes, mille eesmärk on juhtida tähelepanu ohutule iluteenuse kasutamisele ning julgustada inimese enne protseduurile minekut kontrollima teenuse pakkuja tausta ja pädevust. Lõpetamiste hooaja eel tuletatakse meelde, et ilu- ja terviseteenuste puhul ei tohiks otsuseid teha ainult hinna või mugavuse põhjal. Oluline on veenduda, et teenus oleks ohutu ning seda osutataks ja seda osutaks pädev spetsialist. Illinoisi muuseum sai New Yorkilt kiiruse ületamise trahvi, milles väidetakse, et nende Knight Rider jäi liikluskaamerasse, kuigi auto pole üle 10 aasta paigast liikunud. Muuseum avaldas oma sotsiaalmeedias, et sai postiga teate, et nende 82. aasta Pontiac Firebird Trans Am, mis on telesarja Knight Rider rääkiv auto kit koopia, jäädvustati Ocean Parkvale New Yorkis kaamerasse sõitmas 58 km tunnis piirkonnas, kus piirkiirus oli umbes 40 km. Tunnis. Muuseumile väljastati $50 suurune trahv. New Yorki transpordiamet aga hiljem teatas, et trahve väljastati ekslikult ja see tühistatakse. Hoog jätkub jäähoki maailmameistrivõistlustel. Huvitaval kombel olid eilsest neljast mängust 3 eelmise aasta veerandfinaalide korduskohtumised. Kõigis kolmest olid seekord võitjaks eelmisel aastal kaotanud meeskonnad. Soomlased võitsid valitseva maailmameistri ja olümpiavõitja USA. Tšehhi ja Rootsi oli turniiri seni vast kõige hoogsam mäng. Kahe meeskonna peale kokku jagati kokku 41 karistusminutit. Läti kohtub täna ka Austriaga. Eelmise aasta MM-il olid Läti ja Austria samuti samas alagrupis vastamisi ning mängisid alagrupi viimases voorus oma vahel play-offi koha peale. Siis võitis Austria kindlalt 6-1. Nüüd on lätlastel võimalus revanš võtta. Tuua viis ja postimees otse ülekanne algab täna kell 17:10. Ilm on täna ääretult ilus, Ida-Eestis kuni 28 graadi sooja, keskmiselt siis jäävad õhutemperatuurid 19 ja 25 sooja graadi vahele. Aga hetkeseisuga 11 graadi Kuressaares, 13 Türil Paides, 14 Tallinnas, Pärnus, 15 Tartus ja 18 graadi sooja Jõhvis.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Ajatu klassika Duo Gold.

Sulle kigin kõik Elmeri tantsuõhtu kuulajale kõlas ja tõesti sellel reedel loosime kõigi õigesti vastanute vahel välja TA+ raadio. Ja selleks, et endale Veste raadio võita, tuleb siis nüüd hommiku mängust osa võtta.

endale see teine finaali koht ja ongi võimalik siis, et osaled ka sina reedeses loosimises. Aga läheme nüüd siis selle tagurpidi keeratud lõigu juurde. Pead ära arvama, mis looga tegemist on, mis on loo pealkirjaks ja kes on esitajaks.

0: kell on siis 8:45, nagu leppisime kokku ka, saame nüüd siis mänguga algust teha ja kuulema, kes meile helistab ja mida pakub loo pealkirjaks ja esitajaks. Hallo, tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Kes mängib?
1: Karin.
0: Ja kus kandist helistad meile?
1: Harjumaalt.
0: Ja Harjumaalt, Karin, kas olete teil tööle või tööle jõudnud või kodust kuulad?
1: Juba tööle jõudnud.
0: Juba, nii vara siis. Kui vara pead sina, Karin, kodust välja tulema, et tööl olla?
1: Umbes kell 8.
0: Mm-hmm. No väga tore, et saame siis hommikul sulle sinna toeks olla hea muusikaga. Kuidas see liiklus oli, kui tööle siis suundusid, et kõik oli hästi? Mis ei sadanud ka sel hetkel?
1: Mm-hmm. Ei sadanud.
0: Ja millist raadiojaama sina kuulad? Tuua raadiolainel või mingi muu?
1: My Hits Dance.
0: My Hits Dance, no väga tore, Karin. Et need tantsulood siis hommikul sinu valikuks on. Täna on selline päev, et pane täna midagi kasvama. Kas sa, Karin, oled midagi siis kasvatanud või on sul mingi oma aiama või mingi peenar või on sellist hetke sinu elus ka, et kui on vaba aeg, siis oled rohenepp?
1: Ja ikka väiksed kurgid, tomatid ikka kasvavad.
0: Kas need pidid vist juba varakult olema valmis või ma olen ise nii võhik, et kas nad juba hakkavad vist midagi tootma?
1: Ja just, juba nii, tulevad.
0: Et saad juba varsti uued kasvama panna või on sul selline suur kasvuhoone lausa nende jaoks või?
1: Ei ole kahjuks veel.
0: Veel? Aga näed, Karin tahaks endale, nii et teab, see saab ehk aidata. Aga Karin, läheme siis mängu juurde, sest digiraadio, taabraadio ka puudu on ja et sa saaksid siis ka sealt kuulata hommikul My Hits Dance'i. Mis arvad? Mis on lugu, mida siin olen ette mänginud?
1: Äkki on tegemist Avicii, Hey Brother.
0: Jaa, õige vastus. Ma arvan, et My Hits Dance'i kuulajale üsna lihtne ka. Karin, palju õnne. Jaa, see oli kõige vastus. Kordan üle teistele ka Avicii, Hey Brother oli lugu siis, mille pealkirja siin ootasime. Karin, nüüd oledki kenast finaalis, nii et ole valmis siis reedel. Ehk sina oled võitjate hulgas. Ilusat päeva sulle tööl.
1: Aitäh.
0: Aitäh Karinile veel kord, et selle mängu tegelikult nii kiirelt siis finaalikoha võttis ja mängime taas homme on sul uus võimalus ka finaalikoht võtta ja reedeses loosimises osaleda. Milline taab raadio veste välja näeb, mille siin Oomi pood on välja pannud, näed ka lehelt oomipood.ee.
2: Järgneb ravimi reklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Karl, mida sa neli pesaga teed?
8: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
7: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
8: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
7: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
8: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
9: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
10: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tore , et oled üleval , 8:56 on täpne kell . Mis trendib ja millest on tänased teemad maailmas ? elavate surnute sarja suurim vastasseis leiab lõppseisu . Mägi ja Niigani jaoks kõigi aegade suurim lehekülje pööramine hakkavad tegema omavahel koostööd . Ja Dead City kolmas hooaeg sisaldab ka sellist episoodi , mis toimub alternatiivses reaalsuses . Uuritakse , kuidas nende elu oleks võinud kulgeda , kui nad oleksid valinud teistsuguse tee . The Walking Dead , Dead City kolmas hooaeg esilinastub 26. juulil . Ja peaaegu pool sajandit oli Ford Fiesta üks enim müüdud autosid Ühendkuningriigis ja nüüd 3 aastat pärast tootmise lõpetamist teeb taas comeback'i . Fordi Euroopa president on andnud selgeid vihjeid populaarsele Fiesta mudelile , mis naaseb seekord siis taskukohase elektriautona . 47 aastat oli muidu Fiesta Briti teedel usaldusväärne tööloom , väga populaarne noorte juhtide seas , kuid müügilangus , kulude tõus ja Fordi üleminek luksuslikumatele mudelitele tähendasid , et viimane Fiesta veeres konveierilt maha aastal 2023. Nüüd aga BBC-l on öeldud , et Fiesta brändi kohta tulevikus tuleb uudiseid ja seda uut autot nimetatakse autotööstuse ringkondades ka juba elektriliseks Fiestaks ja juttu selle kohta jagub . No järjest soojemaks muutuvad ka suveilmad Eestis , sunnivad töö garderoobi üle vaatama , mida võtta , mida jätta . Hea uudis on , et kontorimood ei tähenda juba ammu enam igavat pintsakut . Pikalt siis pigem moeklassika valdkonda kuulunud siidrätt ilmutab end trendikaks kaelaehteks . Kui rätik tundub siiski liiga tavaline valik , siis üks meeste lips ei jäta ka kindlasti kedagi külmaks . Prillid on moes nullindate lainega siin , sest metallraamiga prillid on taas pilgupüüdjad . Vööd kukuvad aga mitte päris põrandale , umbes 10-15 sentimeetrit allapoole tavapärast talje kohast tuleb asetada , see annab riietusele sellise mind ei huvita suhtumise . Ja triibuline triiksärk taaskord siis värske pilguga võib kapis seda vaadata , trendikas ta on ja mantlite õlad kisuvad nii laiaks , et tekib kahtlus , kas sellisega ikka uksest sisse mahub , pole kahtlustki , kes siin kontoris boss on . Ja nagu bossile kohaselt , oled sa tööpostil või siis kohe-kohe jõudmas sinna . Kell on 8:58. Mõnusat hommikut.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, head ärkamist, 9.02 on täpne kellaaeg ja juba tegelikult varahommikust peale on olnud kõike muud kui külm. Troopiline teisipäev on ja hea, et oled ikka mõelnud täna tööle minna. Kuna täna on ju nii mõnus soe päev ees ootamas, et siin hakkasin kahtlustama, kas ikkagi lähed tööle või plaanid võibolla perearstiga rääkida, et natukene siis koju jääda. Täna 19. mail on siis rahvusvaheline perearstide päev. Eelmisel aastal, kus jas tegid perearstid, 8,5 miljonit vastuvõttu ja väljaspool perearsti tööaega saab ka asjatundliku abi küsida perearsti nõuandeliinilt 1220. Tegemist on siis sellise võimalusega, mida tasub julgemalt kasutada. Nõuandeliini olemasolust teab ligi 90% meist, kuid sealt nõu on küsinud vaid 38%. Eestis hakati perearsti süsteemi üles ehitama 90. aastate lõpus, kui mind üle siis polikliinikute süsteemilt perearsti kesksele arstiabile. Ja see tähendas suurt muutust nii arstidele kui ka patsientidele. Igale inimesele määrati oma perearst, kes tunneb siis tema tervise lugu ja on tervisemure korral siis ka esmaseks kontaktiks, kellega siis suhelda rääkida, kes sind alati ära kuulab. Ja tasub muidugi alati oma perearstiga usaldada. Praegu on Eestis ligi 800 perearsti. Ja ehk oled sinagi nende hulgas, kes tegelikult perearsti võibolla üsna harva näeb, võibolla on neid kohtumis rohkem ka pereõega, aga see ongi ju tore, sest et järelikult siis oled sa püsinud ikkagi pigem terve. Temperatuuri mõõdame küll, aga seda peagi nüüd hoopiski ilmaprognoosis, kuhu see ikkagi tõuseb kõrgustesse välja. Ida-Eestis on tõesti oodata täna kuni 28 graadi sooja ja 25 on keskmiselt siis mujal Eestis, aga ikkagi sellise kuuma kraadiga võib ka oodata tugevat hoovihma, mõnel pool ka äikest ja sadu võib olla siis pealelõunasel ajal üsna intensiivne, kohati oodata isegi rahe võimalust ja ikka kui sajab, siis ka kaasneb tugevam tuul. Praegu on 12 graadi Türil Paides, 13 graadi Haapsalus, Rakveres, Viljandis, 14 Tallinnas Pärnus ja 15 graadi Tartus ja 18 Jõhvis. See on tuli.

0: tere hommikust sulle, 9.12 on kell ja kui Tartus kuuled, siis muidugi on hea mõte olnud natukene hiljem tööle liikuda. Vähemalt praegu vaadates on siis ka ummikud ära hajunud, ainult siin kooli viimist on tähe tänaval, aga mujal kõikjal peaks liiklus Tartus sujuma päris kenasti. Hoopis teine vaade on aga praegu Tallinnas, kus ummikuid jagub vaatet kõikjal. Tartu maantel ülemiste keskuse juures nii ka suur sõjamäe siis teil kohe siis ülemiste keskuse kõrvalt ja niimoodi ka siin jagub autode riviga üle Tartu maante järve vana teele on seda ummikut ning ka Pärnu maantel kindlasti ka Gonsiori tänaval pole siin autode rivi kuhugi siis kadunud ning ka Kreutzfeldi tänaval siis mis ristub Gonsioriga kuhu siis saad seda pööret oodata ning tehnika tänav on ootamisega nii ka tegelikult lood Endla tänaval Tulika tänaval Paldiski maantel, siis Tamsaare teel ikka see keskmine parditiigi pargi kõrva liikumine natukene on oote ajaga. Mõne võrra rahulikum on Pärnu maantel, aga midagi siin just huvitavat näitab Järvevana teelt siis keerates. Delta Plaza tagant on siin mingi pikem oote aeg, nii et ära siis seda lõikuselt kasuta ning ka Narva maantel siis, mis ristub ka merepuiesteega, kus samuti on autode rivi, on seda ootamist. Aga väga tore, et oled ootamiseks endale parima raadiojaama välja valinud ja siis läheb aeg tegelikult ikkagi hea seltskonnas kiiremini. Maanteel liiklejale infot ka Tallinna Pärnu Ikla teel kilomeetritel 15-27 toimuvad kella poole kümnest alates siis seal geoloogilised uuringud tehakse neid tervelt 4 päeva vältel mõlemal suunal töötsoonis on üks sõidurada suletud kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis rohkem infot ikka tarkt.ee või helista numbril 1247 ohutud liiklemist
1: kõik mis on kuld hiilgab just siin Duo Gold

0: kell on 9.22, tegus teisipäev jätkub. Vaatame, mis teemad on õhus 19. mail. Uue James Bondi rolli valimine on ametlikult alanud pärast aastaid kestnud ootusi. Spekulatsioone selle üle, kes võtab ikka Daniel Craigilt 007 koha üle. Järgmised James Bondi otsingud on hooga käimas. Amazon ka siis on teatanud sellest Amazon MGM Studios siis värskes avalduses andis mõista, et kuigi ei plaani castingu käigus konkreetseid detaile kommenteerida, on neil hea meel jagada 007 fännidega rohkem uudiseid nii pea kui on õige aeg ja Hollywoodi väljaande Variety andmetel on viimastel nädalatel toimunud siis proovi esinemised ning see annab tõesti märku uue James Bondi pikka ootamise lõpu algusest ja varsti saame siis teada, kes selle castingu võidab. Järjest soojemaks muutuvad suveilmad sunnivad töökarderoob üle vaatama. Siid rätt ilmutab trendikaks kaelaehteks muutumise märke. Kui rätik tundub liiga tavaline, siis üks meeste lips ei jäta kindlasti kedagi külmaks. Ja metallraamiga brillid on trendikad pilgupüüdjad. Vööd kukuvad, aga mitte päris põrandale, vaid umbes 10-15 sentimeetrit alla poole tavapärasest taljakohast neid kantakse. Ja triibuline triiksärk on trendikas valik ja eriti laied õlgedega mantel sobiks sinna hästi ja naiskuulajatele trendikas nipp veel juurde, et valida pükste asemel seelik kõige selle juures, mis sai tegelikult sulle eelnevalt ka kirjeldatud. Arvutimängu huvilised peavad olema kannatlikud, mis on üks raskemaid väljakutseid. GTA 6 tuleb välja, kuid seda 18 kuud hiljem kui algselt plaanitud. Mängu loodatakse ilmumisel ajaloo kõige suuremat meediakajastust. Grand Theft Auto 6 siis GTA 6 peaks ilmuma 19. novembril, kuigi oldi tegelikult ilmumist oodatud juba kevadel, nii et nad on natukene oma tähtajast maas, aga pole midagi, ikkagi välja tuleb. Loodan, et sina pole kuidagi ajast maas ega kuhugi hilinemas. Kell on 9.25 ja mõnusat hommikud sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kes oleks teadnud, et ma täna uudistega nii hilja peale jään? 9.35 näitab kell, tere hommikus sulle ja uudisveergudel kirjas, et USA president Donald Trump lükkas tänaseks kavandatud uue rünnaku Iraanile edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad Lähi-Ida riigid. Trump peaks täna kohtuma oma riikliku julgeoleku meeskonnaga, et Iraani teemad ka edasi arutada. Rail Baltic Estonia eestvedamisel toimub Tallinnas täna rahvusvaheline mobiilsuskonverents. Juttu tuleb sellest, kas raudte lähedus paneb piirkonnad kasvama. Kuidas mõjutavad ühendused ettevõtlust ja turismi ning milline on liikuvuse mõju maailmas, kus majandus ja julgeolek on üha tihedamalt seotud. Konverents algab täna hommikul kell 10. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Uued hinnad hakkavad kehtima 1. juulist ning jäätmevedajad teavitavad elanike ka täpsetest hindadest maikuu jooksul. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veo hind Tallinnas ligi kaudu 63%. Illinoisi muusium sai New Yorkilt kiiruse ületamise trahvi, milles väidetakse, et nende Knight Rider jäi liiklus kaamerasse, kuigi auto pole üle 10 aasta paigaste liikunud. Muusium avaldas oma sotsiaalmeedias, et sai postiga teate, et nende 82. aasta Pontiac Firebird Trans Am, mis on telesarja Knight Rider, rääkiva auto kit. Koopia. Jäädvustati Ocean Parkvale New Yorkis kaamerasse sõitmas 58 km tunnis 40 alas. Muusiumile väljastati $50 suurune trahv, mille järgi sai ka muusium teada, et kit olevat teinud isepäise sõidu. New Yorki transpordiamet aga teatas hiljem, et trahv väljastati ekslikult ja see tühistatakse. Spordist. Tennise maailma esireket Jannik Sinner kirjutab uute tennise ajalugu, kuna pole kolm kuud kaotanud. Võitnud 29 mängu jutti ning nõnda ka 5 järjestikust turniiri. Ühtlasi jõudis kõigest 24-aastane itaallane Golden Mastersini. Varasemalt on seda suutnud vaid Novak Djokovic. Statistika on tõesti imekspandav, isegi mina hakkan siin kokutama, aga oma 29 mängulise võiduseeria jooksul on Sinner kaotanud ainult 3 setti 61-st. Spordist veel jäähoki maailmameistrivõistlustel Šveitsis kohtub Läti tänaseni oma mõlemad mängud võitnud Austriaga. Tuua 5 eestikeelsete kommentaaridega. Mäng algab kell 17.10. Ilm on päris troopiline Ida-Eestis kuni 28 kraadi on oodata sooja. Mujal 19-25 on temperatuuri vahemik, mida teisipäev pakub. Ühtlasi on oodata peale lõunat tugevamaid sajuhooge ka äikest ja kohati ka võimalik on rohe. Ja muidugi tuul ka tugevneb siis selle kõige juures, aga praegu vähemalt väikese vihmaga läheme siin enne lõunal ka edasi. Soojakraadi on juba päris hästi. 14 Viljandis, 15 Tallinnas, 16 Pärnus, 18 kraadi Tartus ja 20 kraadi Otepääl. 21 kraadi hetkel sooja Põlvas.

0: teisipäev , 19. mai , täna on istuta midagi päev . Kui taimed ja istikud on sul puudu , siis tea , et nädalavahetusel tuleb sõita jänedale . Toimub seal nädalavahetusel aia ja lillepäevad , Laada suve avaüritusel , siis kõik kohal oodatud oskavad , no need , kes siis oskavad lugu pidada lillede , istikute suurest valikust , võib-olla ka kodumaisest toidust , igasugustest Laada üllatustest , nii suurtele kui ka väikestele külalistele melu jagub , nii et sõida või terve perega kohale . Ikka perega on hea minna ka , siis keegi jõuab neid istikuid siis ära tassida autoni . Tunnustatud roosikasvataja Kristi Unt tutvustab Jänede mõisa rosaariumis ka kell 2 päeval , laupäeval , kuidas õis jätkuks terveks suveks , rooside lehed oleksid siis tumerohelised ja läikevad ning et need roosipõõsad oleksid suured ja lopsakad . Ja sina tunneksid ennast siis nagu roosiaia kuninganna . Kui taimed ostetud , mekitud sinki , suitsu , liha , kodumaist varast , maasikat ka proovitud ja pehme jäätis söödud , ning kotid täis head paremat toidukraami , siis võib minna uudistama , mis toimub kuulsas Jäneda lossis . Kummitused on küll Laadale jalutama läinud , kuid igal täistunnil alates kella 10 toimuvad ekskursioonid . Ja vaataja Magnetics , tegelikult ainulaadne näitus Baltikumi portselani ajaloost , on ka vaatamiseks välja pandud . Muusika osas välilaval peaesinejaks Reet Linna , Musta Täku tallis , aga õhtusel Simmanil tantsitavad rahvast Kurjad plaanid . Uut hooaega alustab ka Pulli teater , juba on piletilevis Jänede mõisa kodulehel piletid siis nimekast heliloojast Urmas Sisaskist jutustavale etendusele Ood armastusele , mille esietendus on 26. juunil Jäneda Pulli teatris . Nii et soovitan sul täna hakata mõtlema , mida ja kuhu saaks veel istutada või mis taimest võiks sina oma aedniku unistust alustada . Maitserohelise kasvatamine aknalaual on ka juba minu jaoks vähemalt oleks juba julge algus küll . Hea , et oled alustanud uut päeva ja kenasti ka tööle jõudnud , kell on nii , et 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul . Head ärkamist neile , kes alles praegu silmad avanud , ja tegusat teisipäeva neile , kes on kenasti tööle jõudnud .
1: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB pluss raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB pluss raadioid leiad Oomi poest . Vaata kohe oomipood.ee.
2: Tead seda pilku , kui su lemmik loom vaatab sind nii , nagu oleksid sa terve tema maailm ? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame , et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises , see seisneb parima valimises . Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile . Parima toidu , maiused , mänguasjad ja palju muud . Kasuta sooduskoodi ELMAR ja saad mai lõpuni 25% soodustust . Zava.ee , rõõmu igale sabale .
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
4: Järgneb ravimireklaam .
5: Said põletada ? Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
6: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
7: see on

0: tore hommik on olnud. Saba lemmikloomapood on siin hommiku jooksul jaganud tähelepanu meie neljajalgsetele sõpradele ka. Osadel meist ootab lemmik juba ka sind töölt koju tagasi, aga ehk sa võtsid ta võibolla tööle kaasa. Kui täna jäi ikkagi lemmik koju, siis loodan, et nende tundide vältel jätsid talle koju raadio mängima. Taab raadio on nii hea kvaliteediga, et hästi kuulda ka kalale akvaariumis. Kui taab raadio on sul ikkagi veel kodust puudu, siis homme mängime taas sinuga hommiku mängu ja seal on sinu võimalus ka. Aga looma sõbrale on tegus päev. Loomakaitseühing nähtamatud loomad korraldab tänagil kaks Tallinnas päeval riigikogu ees suure visuaalse meeleavalduse. Kohal on ka mitmed tuntud staarid, et teema nähtavale tõmmata. Viljandimaal aga toimub teenistuskoerte eriala võistlus, kuhu on kaasatud lisaks Eesti teenistuskoertele ka neljakäpalised Läti politseist. Võistlused avatakse tänagil üks päeval. Nii et saba püsti ja rõõmsalt päevale vastu, tegused ja toredat teisipäeva sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Looduskaitsjate hinnangul suurendab kliimaseaduse eelnõu õiguslikku segadust. Toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Ungari uus peaminister külastab suhete taastamiseks Poolat ja Austriat. Ilmanmuutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmahooge, ka rahet ja äikest, sooja mandril 19-28 saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus peavad äärmiselt murettekitavaks, et riik on kliimaseaduse eelnõus loobunud valdkondlikest heite eesmärkidest. Selline samm muudab looduskaitsjate hinnangul seaduse sisutuks raamiks, mis ei paku õiguskindlust ettevõtjatele ega taga inimeste ja looduse kaitset kliimamuutuste eest. Keskkonnaõiguse Keskuse hinnangul avab selgete sihtide puudumine ukse lõpututele kohtuvaidlustele, nagu juba nähtud õlitehase vaidlused, kus kohtud peavad kliimakriisi valguses otsustama heitemahukate tegevuste õiguspärasuse üle. Ühenduste hinnangul on eelnõust saanud dokument, mis pealkirja poolest tegeleb kliimamuutuste leevendamisega, kuid tegelikult seadustab saastava majanduse kestmise. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuringu tulemused näitavad, et innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas jätkuvalt väga ebaühtlane. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-24 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli Eestis võrreldes Euroopa keskmisega 117 päeva pikem. Vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Aastatel 2014-24 heakskiidu saanud 66 harvikravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 15. Turu-uuringute aktsiaseltsi maikuise teadusuuringu andmetel Toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Keskerakonda toetab 25% valimiseelistust omavatest täisealistest kodanikest, toetuselt on teisel kohal Isamaa 20%. Isamaa toetus langes võrreldes aprilliga märkimisväärselt. Võrdse tulemusega järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE mõlemad 14%. EKRE toetus on pärast aprilli madalseisu taas kasvanud. Reformierakonna toetus on kevadkuude jätkuvalt vähenenud jäädes maikuus 11% tasemele, sama kõrgeks on tõusnud parempoolsete toetus. Eesti 200 toetus on mais 2%. Ungari vastne peaminister Peter Madjar alustab 2-päevast visiiti Poolasse ja Austriasse lootes taastada sidemed, mis said kannatada tema eelkäija Moskva läheduse tõttu Venema täiemahulise sissetungi ajal Ukrainasse. Valides oma esimeseks ametlikuks visiidiks peaministerina Poola, soovib 9. mail ametisse astunud Madjar analüütikute sõnul pöörata uue lehekülje ja luua Kesk-Euroopa riikide blokki, millel on Euroopa Liidus kaalu. Sel nädalal loodatakse Budapesti Euroopa komisjoni delegatsiooni ning Madjar loodab järgmisel nädalal Brüsselisse tehtava reisi ajal sõlmida kokkuleppe, et saada tagasi miljardeid eurosid, mis on Orbani valitsuse õigusriigi rikkumiste tõttu külmutatud. Vene režiimi juht Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, et näidata nende vankumatuid sidemeid vaid mõned päevad pärast USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi visiiti. Kinnituse Putini visiidi kohta tuli vaid mõni tund pärast seda, kui Trump oma visiidi lõpetas. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas Venema ja Hiina strateegilist partnerlust veelgi tugevdada ning vahetada arvamusi olulistel rahvusvahelistel ja piirkondlikel teemadel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilma muutliku pilvisusega pärastlõunal on laialdaselt sajuhooge, sadu on kohati intensiivne, võimalik on rahe, võib tulla äikest, rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8, mandril puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus 19 ja Pärnus 15.

0: Gold.
1: And now to sing this lovely ballad.

0: ilm on muutliku pilvisusega, pärastlõunal on laialdaselt sajuhoog, sadu on kohati intensiivne, võimalik on rahe, võib tulla äikest, rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8, mandril puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus 19 ja Pärnus 15.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
2: Tere hommikust, telehommik alustab.
1: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
2: Telehommik.
3: See on suurepärane.
1: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Venema teatas kolmepäevasest tuumaõppusest. Kongo demokraatlikus vabariigis kerkis Ebola ohvrite hinnanguline arv 131. Ilma muutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasajuhooge rahet ja äikest, sooja mandril kuni 28 kraadi, saartel 10 kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanki kontodelt välja hinnanguliselt ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüro juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne juba Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politsei nimel. Kui politsei 15. mail pangast toimunust teada sai ja kiirelt reageeris, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Samas rahad jõudsid liikuda viie välisriigi kontodele. Politsei on alustanud kriminaaluurimise arvutikelmuse paragrafi järgi. Liit kinnitab, et selle kuu palgad saab kõikidele töötajatele ja kunstniku palgasaajatele välja maksta. Loometoetused olid õnneks juba enne rünnakut välja makstud. Edasise osas otsustab kriisikomisjon. Vene armee alustas üle kogu riigi kolmepäevaseid tuumaõppusi, millesse on kaasatud tuhanded sõdurid, samal ajal kui Kiiev on hoogustanud droonirünnakuid ja Vladimir Putin suundub visiidile Hiinasse. Vene kaitseministeriumi teatel viivad relvajõud läbi õppuse tuumajõudude ettevalmistamiseks ja kasutamiseks agressiooniohu korral. Kaitseministeriumi teatel osaleb õppustel üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut varustust ning relvastust seal hulgas üle 200 raketiheitja. Osa võtavad nii lennukid, laevad, allveelaevad kui ka tuumaallveelaevad. Ministeeriumi teatel katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide väljalaskmist. Ebola viiruse puhangu ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis hinnanguliselt 131 ning haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas puhangu nädalavahetusel rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. WHO kutsus tänaseks kokku erakorralise komitee istungi, et Ebola puhangut arutada. Rootsi valitsus teatas, et ostab oma mereväele 4 uut fregatti Prantsusmaa ettevõttelt Naval Group. Peaminister Ulf Kristerssoni sõnul analüüsis kuningriigi kaitsevägi, millised rahvusvahelised pakutavalt alternatiivid vastaksid Rootsi nõudmistele. Analüüsi põhjal otsustas valitsus, et Rootsi soetab 4 uut fregatti väga suure rahvusvahelise kaitsetööstusliku tehingu raames. Venemaal andsid droonitööl vastu tänast löögi Jaroslavile. Oblasti kuberneri väitel tulistati enamik droone alla, aga tabamuse sai tööstusobjekt, kus puhega. Suleti Jaroslavist Moskvasse viiv väljasõit Moskva prospekti ja edela ringtee ristmik, mis oli suletud umbes 2 tundi. Moskvasse viiv väljasõit asub tööstussooni lähedal, kus paikneb muuhulgas naftatöötlemisettevõte. Ja veel Elron ja Riigimetsa majandamise keskus käivitavad Metsa Ekspressi, millega avatakse matkahooaeg raudteäärsetel matkaradadel. Matka Ekspressi kaardile on kogutud üle 60 rongipeatustest vaid jalutuskäigu kaugusele jääva metsaseikluse, matkarajad, lõkkekohad ja muud looduslikud huvipunktid. Metsa Ekspressi avamatk, mida korraldab RMK matkajuht Kaidi Jõesalu, toimub 23. mail Taevaskojas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde puhudes 2-12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 graadi, saartel 10-18 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 15, Tartus 22 ja Pärnus 16.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde puhudes 2-12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 kraadi, saartel 10-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 22 ja Pärnus 16.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Laps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /

Gold .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Harris Puusepp lahkub kaitsepolitseist. Venemaa teatas kolmepäevasest tuumaõppusest. Ilm toob tugevaid vihmasaju hooge, rahet ja äikest. Mandril on sooja 15-28 kraadi, saartel ja rannikul jahedam. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanki kontodelt välja hinnanguliselt ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui tale helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel, see järel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politsei nimel. Kui politsei 15. mail pangas toimunust teada sai ja kiirelt reageeris, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Samas rahad jõudsid liikuda viie välisriigi kontodele. Politsei on alustanud kriminaaluurimise arvutikelmuse paragrafi järgi. Liit kinnitab, et selle kuu palgad saab kõikidele töötajatele ja kunstniku palga saajatele välja maksta. Loometoetused olid õnneks juba enne rünnakut välja võtnud. Edasise osas otsustab kriisikomisjon. 15 aastat kaitsepolitseiametis töötanud ja julgelekuasutuse üheks avalikuks näoks olnud Harris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist. Kapo büroo juht Puusepp märkis, et on aeg panna enda ära luks kinni majal, milles on töötatud veidi vähem kui 15 aastat. Ta ei soovinud ERR-il esialgu öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Ukraina sõjaväeluure erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižžja oblastis asuvast Snepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Venemaa andsid droonitööl vastu tänast löögi Jaroslavile. Oblasti kuberneri väitel tulistati enamik droone alla, aga tabamuse sai tööstusobjekt, kus puhkes tulekahju. Suleti Jaroslavist Moskvasse viiv väljasõit Moskva prospekti ja edela ringtee ristmik, mis olid suletud umbes 2 tundi. Moskvasse viiv väljasõit asub tööstussooni lähedal, kus paikneb muuhulgas naftatöötlemise ettevõtte. Vene armee alustas üle kogu riigi kolmepäevaseid tuumaõppusi. Vene kaitseministeeriumi teatel viivad relvajõud läbi õppuse tuumajõudud ettevalmistamiseks ja kasutamiseks agressiooniohu korral. Kaitseministeeriumi teatel osaleb õppustel üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut varustust ning relvastust, seal hulgas üle 200 raketi heitja. Osa võtavad nii lennukid, laevad, allveelaevad kui ka tuumaallveelaevad. Ebola viiruse puhang ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis hinnanguliselt 131 ning haigus kahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas puhangu nädalavahetusel rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. WHO kutsus tänaseks kokku ka erakorralise komitee istungi, et arutada Ebola puhangut. Vene režiimi juht Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, et näidata nende vankumatuid sidemeid vaid mõned päevad pärast USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust veelgi tugevdada ning vahetada arvamusi olulistel rahvusvahelistel ja piirkondlikel teemadel.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: ilm on muutliku pilvisusega, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, sadu on kohati intensiivne, võimalik on ka rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde puhudes 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 graadi, saartel ja rannikul on ilm jahedam. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus 24 ja Pärnus 19.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on muutliku pilvisusega. Pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. Sadu on kohati intensiivne, võimalik on ka rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde puhudes 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 graadi, saartel ja rannikul on ilm jahedam. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus 24 ja Pärnus 19.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Balti õhuturbe missiooni hävitaja lasi Võrtsjärve kohal alla Eestisse eksinud drooni. Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitsevägi saatis keskpäeval SMS-i teel teate võimalikust õhuohust Lõuna-Eestis. See tulenes droonidest ja puudutas nii Tartu, Jõgeva, Viljandi, Võru kui ka Põlva maakonda. Kell 12.29 saabus teade drooniohu lõpust. Riigikogus sõna võtnud peaminister Kristen Michal ütles, et talle teadaolevalt lasti Võrtsjärve kohal alla üks droon. Drooni lasi alla Balti õhuturbe missiooni hävitaja. Kaitseminister Anno Pevkur kinnitab, et droon lasti alla. Täpsema kommentaari annab ta peagi algaval pressikonverentsil. Tsiviilkahjudest Pevkuri kinnitusel teateid ei ole. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Raid Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervise arengu instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et suur osa erakorralise meditsiini vastuvõtule pöördunutest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Erinevalt Tartu Ülikooli kliinikumist plaanib Põhja-Eesti regionaalhaigla hakata suvest rakendama võimalust saata kergemad hädalised pärast esimest triaaži perearsti juurde või apteeki. Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma Hiina kolleegiks Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA riigipea Donald Trumpi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 78 ühikut relvastust, sealhulgas üle 200 raketi heitja. Kasutatakse laevu lennukeid ja samuti tuuma allveelaevasid. Muuhulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist. Los Angelese eeslinnas puhkes kiiresti leviv võsa põleng. Tuhanded elanikud said evakueerimiskorralduse. Põleng puhkes eile hommikul ja levis õhtuks rohkem kui poole tuhande hektari suurusele alale. Inimohvritest seni teateid ei ole. Ebola ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis üle 130. Haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. WHO kutsus tänaseks kokku erakorralise istungi. Ja loomakaitseühing Nähtamatud loomad korraldab Riigikogu ees meeleavalduse, et kutsuda maaelukomisjoni saatma kanade puurispidamise eelnõu edasi teisele lugemisele. Meeleavaldus toimub maaelukomisjoni istungiga samal ajal kell 2.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul vihmavõimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12-28 graadi, aga tuulele avatud rannikul võib paiguti olla kuni 10 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 25 ja Pärnus 20 graadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul vihma võimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12-28 graadi, aga tuulele avatud rannikul võib paiguti olla kuni 10 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 25 ja Pärnus 20 graadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Post ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: See on duo

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Balti õhuturbe missiooni hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Rootsi ostab Prantsusmaalt 4 fregatti. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole vihma võimalus väheneb. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Lõuna-Eesti inimesed said võimaliku ohu teavituse. Peaminister Kristen Michali sõnul lasid NATO liitlased koostöös Eesti kaitseväega drooni Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel alla. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul kukkus droon soisele alale. Drooni lasi alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikust õhuohust teatasid täna ka Läti relvajõud. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Raid Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskusest. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, siis kelmid veel tegutsesid pea raamatupidaja arvutis. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervisearengu instituudi analüütik Aija Simm rääkis, et suur osa EMO-sse pöördunutest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Erinevalt Tartu Ülikooli kliinikumist plaanib Põhja-Eesti regionaalhaigla hakata suvest rakendama võimalust saata kergemad hädalised pärast esimest triaaži perearsti juurde või apteeki. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu ja fregattide lisamine mereväe arsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Esimese laeva tarnet on oodata aastal 2030. Iga laev maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Uued fregatid saavad olema Rootsi mereväe suurimad laevad. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust, seal hulgas üle 200 raketi heitja. Kasutatakse laevu, lennukeid ja samuti tuumaalve laevu. Muu hulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12 kuni 28 graadi, aga tuulele avatud rannikul on kuni 10 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 26 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12 kuni 28 kraadi, aga tuulele avatud rannikul on kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 26 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
6: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
5: Kohe pärast reporterit.
7: See on Duo Gold.

0: You'll man meditate on it. Understand, you'll man, you hear me talking on it. Understand, you'll man, remember what I told you.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Rumeenia hävitajal lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Aga nüüd õhtupoole peaks saju võimalus kõikjal vähenema. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Aasa sõnul keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku teatel kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kaitsepolitsei. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul on tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandunud. Võimalikest õhuohtudest teatasid ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooni ohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Hommikul Vilniusest väljunud rong seisab praegu seisises ja jätkab teekonda pärast häire lõppu. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseinikelt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, olid kelmid saatnud ha viie välisriigi kontodele. Kunstnike liidu president Marin Ekterman selgitas Kuku raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
2: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne tõmbame kult mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
1: Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust. Kasutatakse laevu lennukeid samuti tuumaallveelaevasid, muuhulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist. Los Angelese eeslinnas puhkes kiiresti leviv võsapõleng. Tuhanded elanikud said evakueerimiskorralduse. Põleng puhkes eile hommikul ja levis õhtuks rohkem kui poole tuhande hektari suurusele alale. Inimohvritest seni teateid ei ole. Ja Ebola ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis juba üle 130. Haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud üle 500. Maailma terviseorganisatsioon kutsus tänaseks kokku erakorralise istungi.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva terskatus toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 13-23 graadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 28 ja Pärnus ligi 17 graadi.
3: Tartu Klassika. See on raadiojaam Duo

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 13-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 28 ja Pärnus ligi 17 kraadi.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kari, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Täna õhtul Õhtus.
9: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Täna reporteris.
5: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
6: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
5: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul sajuvõimalus väheneb ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas andis ERR-ile teada, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Aasa sõnul keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunud uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikest õhu ohtudest teatasid täna ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooni ohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Selle käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike Liidu president Maarin Ekdermann selgitas Kuku raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
2: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud siin nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
1: Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende ravimite kättesaadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021 kuni 2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli 714 päeva. Ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Euroopa keskmine on aga vähem kui 2 aastat. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu. Ja fregattide lisamine mereväe arsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Esimese laeva tarnet on oodata aastal 2030. Iga alus maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Ja Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on jätkuvalt liiklusregistris. Vajadusel tuleb andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv. Praegu on liiklusregistris ligi 186 000 peatatud kandega sõidukit ja 128 700 sellises kategoorias, mille puhul on tasuta registrist kustutamiseks vaja esita lammustõend.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma, mõnel pool on udu ja sooja 7-13 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, pärast lõunal võib väikest olla ja sooja tuleb kuni 23 kraadi homme. Praegu Tallinnas 22, Tartus on 28 ja Pärnus 15 kraadi.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-23 kraadi. Meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 27 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Täna õhtul Õhtus.
4: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna reporteris.
3: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas võrd

0: Järve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
1: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
0: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot. Õiguskomisjon saadab täiskogu ette lõpphääletusele Eesti-Rootsi vangla lendilepingu ratifitseerimise eelnõu. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma, sadu võib olla üsna tihe, sooja kuni 28 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel lasti alla eksinud droon. Võõras droon sisenes Eesti õhuruumi keskpäeval. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunud uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkuri sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Ta lisas, et Ukraina kaitseminister on juba juhtunu pärast vabandanud. Riigikogu õiguskomisjon saadab täiskogu ette teisele lugemisele ja lõpphääletusele Eesti-Rootsi vangla rendilepingu ratifitseerimise eelnõu, mis loob aluse Rootsi vangide üleandmiseks ja nende karistuse täide viimiseks Eestis. Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson kinnitas, et Tartu vangla on välisvangide vastuvõtmiseks valmis. Komisjon otsustas saata kokkuleppe ratifitseerimise eelnõu lõpphääletusele 10. juunil. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann selgitas Kuku Raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
2: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
1: Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende ravimite kättesaadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientide jõudmiseks oli 714 päeva. Ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Euroopa keskmine on aga vähem kui 2 aastat. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu ja fregattide lisamine mereväe arsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on jätkuvalt liiklusregistris ja vajadusel andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva eraskuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi. Meretuulega rannikul paiguti 13 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 26 ja Pärnus 13 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Kuulus inglise ansambel. Juba 60. keskel Bradfordis kokku klopsitud Smokey, mille koosseisus solist Chris Norman, kitarist Alan Silson, bassist Terry Atri ja trummimängija Pete Spencer oli ainulaadne selle poolest, et oma aktiivsel tegutsemisajal, ehk siis 70. aastate keskel, müüdi mujal Euroopa riikides Smokey plaate kokku rohkem kui kodumaal. Või nagu kõlab vana tarkus, ükski prohvet pole olnud kuulus omal maal. 1978. aastal ilmus müügile bändi viies LP, The Montreux album, mis Inglismaal erilist edu ei saavutanud, kuid tõusis näiteks Saksamaal kolmandale kohale. Sellele albumile oli paigutatud kahe produktiivseima briti niinimetatud bubblegum rocki propageeriva laululooja tiimi, nüüd juba legendaarsete Nicky Chinni ja Mike Chapmani koostöös valminud laul For a Few Dollars More, mis jõudis briti tabelis 17. kohale. Eestikeelse kaveri sellest väike hitist, mille pealkirjaks Blondiin, on linti laulnud Sulo Tintse.
1: Lugu laulust.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Täna reporteris.
12: Bolti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
13: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
12: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
11: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
1: See on duo Gold.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Täna õhtul Õhtus.
6: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad Citykliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
7: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma. Pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, meretuulega rannikul paiguti kuni 13 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 26 ja Pärnus 13 kraadi.
8: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Peaministri sõnul on riigikaitsel igaühel oma roll, mitte ainult kaitseväel. Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Õiguskomisjon saatis Eesti-Rootsi vanglarendi lepingu lõpphääletusele. Öösel sajab kohati hoo vihma, sooja on 7-13 kraadi. Homme sajab mandril hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja tuleb homme kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Kristen Michal tutvustas Riigikogus Eesti järgmiste aastate julgeoleku prioriteete. Peaministri sõnul lähtub julgeolekupoliitika laia riigikaitse põhimõttest, kus oma roll on igaühel, mitte ainult kaitseväel. Ta tõi välja, et peamine eesmärk on vastast heidutades sõda ära hoida ja muuta agressioon Eesti vastu teostamatuks. Michal rõhutas ka ühiskonna kriisikindluse ja varustuskindluse suurendamise sihti. Selle kohaselt peaks ühiskonnal tervikuna olema suutlikkus toime tulla vähemalt 30 päeva, juhul kui rahvusvahelised maismaa, mere ja lennuühendused ajutiselt häiritud või katkestatud on. Põltsama ja Võrtsjärve vahel lasti alla eksinud troon. Troon sisenes Eesti õhuruumi keskpäeval. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi trooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsama vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et troon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunud uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkuri sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Ta lisas, et Ukraina kaitseminister on juhtunu pärast vabandanud. Riigikogu õiguskomisjon saadab täiskogu ette teisele lugemisele ja lõpphääletusele Eesti-Rootsi vanglarendi lepingu ratifitseerimise eelnõu. See loob aluse Rootsi vangide üleandmiseks ja nende karistuse täide viimiseks Eestis. Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson kinnitas, et Tartu vangla on välisvangide vastuvõtmiseks valmis. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Selle käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann selgitas Kuku Raadiole, et liit peab hakkama oma varasid müüma, et täita kõiki kohustusi. Välistatud ei ole ka laenu võtmine. Ektermanni sõnul koguneb juba sel nädalal kriisikomisjon, kuhu kaasati ka väljast poolt nõuandjaid, kes aitaksid tekkinud olukorrale lahendusi leida. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et see kolmekordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Iga laev maksab ligi 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevast relvasüsteemist. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Vladimir Putin kohtub Pekingi Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Eestis kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli 714 päeva.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab hoovihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul on paiguti 13 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus on 26 ja Pärnus 12 kraadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab hoo vihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul on paiguti 13 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus on 26 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Täna reporteris.
3: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
4: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
3: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vannalaada ratadal on?
2: Teel püsimiseks!
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita!
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi!
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin!
1: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli tahapoole!
2: Paps, see on minu võistlus!
1: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Täna õhtul õhtus.
5: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Let me forget there are such places.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.